0: Pomladanski. Radio Ena. Kuhan sladoled. Kaj mi?
1: Pomladni Radio Ena.